ママにじゃの。レイママにですらは。レイママにですらは。ご老人ね、パタイゴ。まあ、パンカンがね、アンディ MC、お母さんよ、ちょうだい。ほら。